la Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nucleare-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Live

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
2: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită. Și îngăduie acestor incidente să îi transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. An de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
3: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.
4: Live

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Live! Live!

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live.

ție lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectare, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Live. Live.
1: I don't wanna wash you off, let's get. It's been a

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live life. Live Terra.
3: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Live Life.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live life, live Terra. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Live.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live.

0: alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Leave

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat în această dimineață la RFI că cel mai probabil în cursul zilei de mâine va prezenta elementele principale ale programului de guvernare, apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. Călin Georgescu a fost ridicat de DIGOT într-o operațiune fulger. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 a fost ridicat în această dimineață din trafic în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Partidele decid azi dacă și cum îl susțin pe Siegfried Mureșan în funcția de premier. PSD anunță că nu concepe ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR îl susțin în continuare. Înfrângere majoră pentru cancelarul german în alegerile regionale de duminică. AfD obține o nouă victorie în est, iar Die Linke câștigă la Berlin. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, a declarat în urmă cu câteva minute în studioul RFI că cel mai probabil în cursul zilei de mâine va prezenta elemente.

0: președintele principal ale programului de guvernare, iar apoi va începe dialogul cu partidele parlamentare. El a precizat că până la sfârșitul săptămânii va depune programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament și a mai spus că dorește ca procesul de formare a guvernului să fie unul transparent și a adăugat că programul de guvernare va fi depus până la sfârșitul săptămânii. A fost un weekend plin de întâlniri pe plan politic, în ședințe formale sau informale. Partidele au tranșat trei lucruri importante: voturile pentru învestirea guvernului mureșan, programul de guvernare și cabinetul de miniștri. Surse citate de Adevărul susțin că președinții de organizații PSD vor vota în bloc la ședința de azi, ca premierul desemnat Siegfried Mureșan să nu primească niciun vot din partea PSD în Parlament. Liderii socialdemocrați îl numesc pe Siegfried Mureșan drept micul bolojan și nu concep ca liberalul să ajungă la Palatul Victoria. PNL, USR și UDMR, partide care îl susțin pe premierul desemnat, au discutat aseară despre programul de guvernare, urmând ca astăzi Siegfried Mureșan să aibă o ședință cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Sursele citate de Digi24 susțin că discuțiile s-au axat și pe împărțirea ministerelor. Liderii ar lua în calcul să păstreze miniștrii actuali în funcție, spre exemplu pe Alexandru Nazare la finanțe. Nicușor Dan face apel la echilibru în evaluarea situației din România. Președintele spune că în spațiul public problemele țării sunt uneori prezentate într-o manieră mult mai alarmantă decât este cazul.
1: Dacă citim presa, dacă ne uităm la televizor, pare că suntem în preajma apocalipsei. Nu suntem deloc așa. Bineînțeles că România are corupție. Bineînțeles că România are grupuri de interese care acționează în interes propriu și nu în interesul public. Bineînțeles că am fi putut să fim mai digitalizați, mult mai digitalizați decât suntem. Bineînțeles că am fi putut să fim mult mai departe decât suntem. Dar când avem niște succese, să ne uităm la ele ca niște succese. Da? Am avut niște oameni care au avut un termen limită, au avut niște bani europeni și s-au încadrat în termenul limită. Ăsta e un succes și sunt multe altele. Ieri am participat la o conferință la un summit în Ucraina și acolo a participat președintele Serbiei, care a călătorit cu avionul până în Suceava și de acolo cu mașina până în Ucraina și a spus public în conferință de presă: sunt impresionat de realizările României în 20 de ani de când am venit eu ultima oară aici. Da? Și toate realizările astea noi ca societate le-am făcut împreună. Da, oamenii de aici au muncit, au făcut, cum s-a întâmplat acum, studiu de fezabilitate, proceduri de achiziții și de aici speranța. Dacă noi am făcut drumul ăsta, am fi putut să-l facem mai repede, bineînțeles. Nu spun că totul este perfect, dar să ne uităm cu echilibru la unde suntem și în felul ăsta o să reușim să facem mai bine societatea noastră pentru noi și pentru copiii noștri.
0: L-am ascultat pe președintele Nicușor Dan. Călin Georgescu a fost ridicat din trafic în această dimineață de DIGOT în dosarul unei presupuse înșelăciuni de 1,1 milioane de euro. Procurorii au efectuat percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia și în alte patru localități de unde au ridicat dovezi. Surse din DIGOT susțin că împreună cu fostul candidat prorus a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. Dosarul vizează infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată. Potrivit DIGOT, ancheta vizează trei persoane: doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani. Procurorii susțin că ei ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat în România și Marea Britanie în scopul obținerii unor foloase patrimoniale injuste. Liderul grupării, cetățeanul român în vârstă de 64 de ani, le-ar fi atribuit celorlalți doi membri roluri în mecanismul infracțional. Ei s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri prost și administratorii unor societăți străine care ar fi dispus de sume importante pe care să le împrumute unor persoane interesate să-și dezvolte afacerile în România. Acesta este al treilea dosar penal care îl vizează pe Călin Georgescu. Partidul Radical de Dreapta AFD a obținut o victorie majoră în alegerile regionale din Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în timp ce în Landul Berlin a câștigat Partidul Stângii Die Linke. Uniunea Creștin-Democrată, CDU, condusă de Friedrich Merz, a înregistrat un eșec istoric în Pomerania Inferioară. Formațiunile tradiționale refuză însă orice colaborare cu AFD, trimițând partidul în opoziție. Pe fundalul acestor rezultate, Comitetul Internațional Auschwitz a avertizat că ascensiunea de extremiștilor de dreapta riscă să afecteze grav reputația externă și stabilitatea democratică a Germaniei. Iată acum datele meteo. 22 de grade sunt în capitală, maxima ajunge azi la 27, avem 18 grade la Timișoara, sunt 20 de grade acum la Craiova, aceeași temperatură este la Iași și Chișinău, potrivit site-ului ANM, și 16 grade sunt la Sibiu și la Cluj-Napoca.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
3: Dacă simți nevoia de aer curat, mai puțină agitație și ceva inspirație pentru o aventură viitoare, Alpin Film Festival revine la Brașov, Râșnov și Bușteni între 21 și 27 septembrie cu peste 40 de documentare, montane și întâlniri cu alpiniști. Din selecția de anul acesta, merită să prinzi Bătrânul Fulger, unul dintre cele mai premiate filme de alpinism ale momentului, proiecția specială a Sherpa, documentarul despre viața ghizilor de pe Everest sau Cântecul pădurii, semnat de fotograful naturalist Vincent Munier, cel mai apreciat documentarist francez al ultimilor 20 de ani. Nu trebuie să fii montaniard experimentat ca să te bucuri de festival, dar cu siguranță spiritul de aventurier din tine se va trezi că-ți planifici prima sau următoarea drumeție. Este important să nu te împotrivești.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
4: În septembrie, privirile lumii academice mondiale se îndreaptă spre România. Bucureștiul devine capitala mondială a studiului academic al religiilor. 20-25 septembrie, Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360. 58 de țări de pe 6 continente, peste 300 de universități și institute de cercetare, 6 zile de conferințe, dezbateri și dialog interdisciplinar. Deschiderea oficială 20 septembrie, ora 17, la Ateneul Român. Congresul Internațional de Istorie a Religiilor, Religions 360, București, anul 2026, un reper al cercetării internaționale. Un eveniment organizat de Societatea pentru Istoria Religiilor și Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române. Ce se întâmplă când clasicul întâlnește jazzul? Dar când Mozart, Chopin și Debussy ajung pe aceeași scenă cu Chick Corea sau James P. Johnson, pianistul format la București și Paris, Paul Staicu, aduce în România Classic Jazz Voyage, un turneu de recitaluri solo în care muzica clasică, jazzul și repertoriul modern se întâlnesc fără granițe între genuri, începând cu 2 octombrie în întreaga țară, pe 5 octombrie de la ora 19 la Ateneul Român din București. Turneul național Classic Jazz Voyage cu pianistul Paul Staicu. Detalii pe turneedepoveste.ro. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de Poveste.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: RFI.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%.

10%. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne destul de caldă pentru această dată, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil cu unorări temporare, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 25-27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și la circa 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 45-55 de km pe oră. Umiditatea se va situa pe timpul zilei în jurul a 40-60% și va crește spre seară. La noapte, cerul va rămâne variabil, cu nori mai deși la începutul intervalului, când mai pot apărea ploi slabe. Minimele vor coborî spre 12-14 grade Celsius în toată zona. Mâine, vremea se va răci simțitor. Maximele vor rămâne, în general, între 17 și 20 de grade Celsius. Cerul va fi mai noros, iar vântul va continua să se intensifice din când în când. Ploile vor fi posibile, dar mai slabe și pe arii restrânse. O veche pildă ne amintește că un pom cu rădăcinile adânci nu se teme nici de soarele arzător care îi testează setea, nici de vijelia care îi rupe crengile. Adevărata maturitate înseamnă să primim cu recunoștință zilele cu soare, dar să ne asumăm cu aceeași demnitate și ploaia sau furtuna. Când nu dăm vina pe vreme, ci înțelegem că fiecare anotimp are rostul lui, preluăm controlul propriei vieți și mergem mai departe cu spatele drept. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live, live, live.

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Live Terra.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: E luni, o nouă săptămână, un nou început și încă 7 zile în față în care putem face lucruri frumoase. Dacă nu ne ies frumoase, asta e, măcar știm că am încercat. Putem transforma, de ce nu, planurile în realitate și putem găsi motive să ne bucurăm de lucruri simple. Deocamdată ne bucurăm de muzică bună. Vă salut la început de săptămână. Eu, Grația Ionescu, și rămân cu voi. Live
1: Life. Hey, what's up? It's yours truly.
2: This new track is hot.
1: Jason Derulo.
2: Hey, it's Nicki Minaj.
3: What's good, man? It's Ty Dolla $ign.
4: This is new music.
5: Jason Derulo featuring Nicki Minaj and Ty.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Probabil că ați observat că în supermarketuri nu prea găsim așa fructe și legume românești. E o problemă pe la fermierii români, așa se spune. Puține dintre fructele și legumele produse la noi ajung la vânzare prin intermediul organizațiilor de producători. Potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene, avem printre cele mai puține asociații de profil din Uniunea Europeană. Așadar, România se numără printre țările Uniunii Europene în care cultivatorii din sectorul fructelor și legumelor sunt cel mai puțin organizați, arată un raport al Curții de Conturi Europene. Deci, care va să zic că noi stăm cam prost la capitolul organizare, cam bancul acela. Haideți să aprindem lumina, să ne mai organizăm puțin! Live la

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va rămâne destul de caldă pentru această dată, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil cu unorări temporare, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 25-27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și la circa 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 45-55 de km pe oră. Umiditatea se va situa pe timpul zilei în jurul a 40-60% și va crește spre seară. La noapte, cerul va rămâne variabil, cu nori mai deși la începutul intervalului, când mai pot apărea ploi slabe. Minimele vor coborî spre 12-14 grade Celsius în toată zona. Mâine, vremea se va răci simțitor. Maximele vor rămâne, în general, între 17 și 20 de grade Celsius. Cerul va fi mai noros, iar vântul va continua să se intensifice din când în când. Ploile vor fi posibile, dar mai slabe și pe arii restrânse. O veche pildă ne amintește că un pom cu rădăcinile adânci nu se teme nici de soarele arzător care îi testează setea, nici de vijelia care îi rupe crengile. Adevărata maturitate înseamnă să primim cu recunoștință zilele cu soare, dar să ne asumăm cu aceeași demnitate și ploaia sau furtuna. Când nu dăm vina pe vreme, ci înțelegem că fiecare anotimp are rostul lui, preluăm controlul propriei vieți și mergem mai departe cu spatele drept. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live live.

ați auzit de limitator de viteză cu țepi? Da, da, există în Baia Mare. Polițiștii din Baia Mare au amendat primăria cu 4.500 de lei după ce instituția a montat pe o stradă din municipiu, fără avizul celor de la rutieră, un dispozitiv de limitare a vitezei dotat cu țepi. Acum limitatorul trebuie îndepărtat. De cealaltă parte, autoritățile locale susțin că au luat această decizie pentru a împiedica pe oamenii care merg la piață să intre pe un drum cu sens unic. Și s-au gândit ei la varianta asta, limitator de viteză cu țepi, ca să-i tragă în țeapă pe șoferi. Ia uitați-vă și voi! Live life! Live!

Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură INE.

Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectare, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

ce fac unii în concediul medical? Iată, un angajat al unui service auto din Germania și-a luat concediu medical invocând o bronșită, ca după câteva ore să lucreze ca DJ într-un club de noapte din Hanovra. Acolo s-a întâlnit chiar cu... șeful, da, da. Angajatul care lucrează în mod normal la recepția atelierului contestă concedierea în instanță printr-o acțiune privind protecția împotriva concedierii abuzive. Păi îi era rău omului și s-a dus să pună muzică, pentru că muzica te încarcă, muzica îți dă o energie de te ridică și din morți, cum se spune. Are dreptate și bărbatul ăsta în cauză. Live la

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie. Live Life.

Dacă aveți obiceiul să beți cafeaua pe stomacul gol, să știți că nu e bine. Ce face o cafea la prima ora dimineții pe stomacul gol ne face să ne simțim bine, nu-i așa? Ne uităm la bilă și vedem un organ dependent, deficat și agresat de la prima ora dimineții. Bila este și cel mai agresat organ dacă pierdem kilograme într-un ritm prea rapid. Așa pot apărea calculi de colesterol. Le spunem popular pietre biliare, spun medicii. Deci, în concluzie, așadar și prin urmare, nu cafea pe stomacul gol, măcar un pahar cu apă să bem înainte, apă cu lămâie, că tot este în trend, da? Live Live.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne destul de caldă pentru această dată, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 25-27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și la circa 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 45-55 de km pe oră. Umiditatea se va situa pe timpul zilei în jurul a 40-60% și va crește spre seară. La noapte, cerul va rămâne variabil, cu nori mai deși la începutul intervalului, când mai pot apărea ploi slabe. Minimele vor coborî spre 12-14 grade Celsius în toată zona. Mâine, vremea se va răci simțitor. Maximele vor rămâne, în general, între 17 și 20 de grade Celsius. Cerul va fi mai noros, iar vântul va continua să se intensifice din când în când. Ploile vor fi posibile, dar mai slabe și pe arii restrânse. O veche pildă ne amintește că un pom cu rădăcinile adânci nu se teme nici de soarele arzător care îi testează setea, nici de vijelia care îi rupe crengile. Adevărata maturitate înseamnă să primim cu recunoștință zilele cu soare, dar să ne asumăm cu aceeași demnitate și ploaia sau furtuna. Când nu dăm vina pe vreme, ci înțelegem că fiecare anotimp are rostul lui, preluăm controlul propriei vieți și mergem mai departe cu spatele drept. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: That's right.
1: Vai, ce veste tristă! A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de 6 săptămâni. Nu este un motan de pe la noi. Asta așa ca să nu se apuce cineva să-l caute. O să vă povestesc imediat cine este acest Max, de unde vine și care este povestea lui. Este un alt fel de motanaj, tot cu coada pe sus, tot cu coada pe sus, dar cine știe sărmanul pe unde umblă acum. Grație la sunt, vă povestesc în câteva minute. Rămâneți cu mine. Live, live, live. Tera.

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live.

motan foarte cunoscut din Marea Britanie pe nume Max este de negăsit de 6 săptămâni. A dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și pe la nunți. Pentru Georgie, ultimele 6 săptămâni au fost un adevărat coșmar. Motanul ei, în vârstă de 7 ani, a dispărut fără urmă, iar femeia nu mai știe nimic despre el. Cazul a devenit însă unul extrem de urmărit pentru că Max nu este un animal de companie obișnuit. Motanul are peste 6.000 de fani pe Facebook și este cunoscut pentru aventurile sale neobișnuite. Era vorba aceea că atunci când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Ei bine, în cazul de față, până și șoarecii sunt supărați că a dispărut drăguțul Max. Ne întoarcem la muzică!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

știm cu toții că avocado are aceeași surpriză. Iată, a devenit nelipsit din meniurile celor preocupați de o alimentație echilibrată, iar popularitatea sa nu se datorează doar gustului. Fructul este bogat în fibre, grăsimi nesaturate, potasiu, vitamina K și folat, iar studiile sugerează că includerea lui într-o dietă sănătoasă poate avea efecte benefice asupra inimii, dar și asupra creierașului. Avocado conține și luteină, cunoscut în special pentru rolul său în sănătatea ochilor, dar care este studiat și în legătură cu funcțiile cognitive. Consumul regulat de avocado a fost asociat în unele cercetări cu niveluri mai ridicate de luteină în organism, iar acestea, la rândul lor, au fost corelate cu mai bună flexibilitate cognitivă, memorie vizuală și sănătate cognitivă. Deci, nu e neapărat adevărată vorba aceea că nu te pune cu prostul care mintea odihnită. Unii consumă avocado. Live life. Tera.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va rămâne destul de caldă pentru această dată, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare, iar după amiaza și seara vor fi posibile averse, izolat însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 25-27 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și la circa 28 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 45-55 de km pe oră. Umiditatea se va situa pe timpul zilei în jurul a 40-60% și va crește spre seară. La noapte, cerul va rămâne variabil, cu nori mai deși la începutul intervalului, când mai pot apărea ploi slabe. Minimele vor coborî spre 12-14 grade Celsius în toată zona. Mâine, vremea se va răci simțitor. Maximele vor rămâne, în general, între 17 și 20 de grade Celsius. Cerul va fi mai noros, iar vântul va continua să se intensifice din când în când. Ploile vor fi posibile, dar mai slabe și pe arii restrânse. O veche pildă ne amintește că un pom cu rădăcinile adânci nu se teme nici de soarele arzător care îi testează setea, nici de vijelia care îi rupe crengile. Adevărata maturitate înseamnă să primim cu recunoștință zilele cu soare, dar să ne asumăm cu aceeași demnitate și ploaia sau furtuna. Când nu dăm vina pe vreme, ci înțelegem că fiecare anotimp are rostul lui, preluăm controlul propriei vieți și mergem mai departe cu spatele drept. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live.

emisiune din această săptămână a ajuns la final. Este luni, mai avem puțin și din luna septembrie și ce să vedeți, gata, vine și octombrie, acușica, o să vedem și globulețe prin magazine, căci ofertele pentru Revelion, ofertele de vacanță au apărut deja. Grație la sunt, hai să aveți o zi ușoară și cu spor, dragilor, pupici tuturor!

Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la Sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost

ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Live, live, live.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei.

0: cel vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie. Live Live.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live.

Structura școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la Sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nucleare-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro.

0: Jazzy on her.
1: What? I don't understand.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Live! Live! Live!

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.
2: Live. Live.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu este niciodată prea târziu. Nu este niciodată prea târziu. Niciodată prea târziu să o iei de la capăt. Niciodată prea târziu să fii fericit. Jane Fonda, actriță câștigătoare a premiului Oscar și un guru în fitness. Una dintre cele mai frecvente scuze pe care le spun oamenii pentru a evita riscul de a începe să-și urmeze visurile este că sunt prea bătrân. Este prea târziu pentru mine. Nu am început la timp. Ei bine, asta nu e adevărat. Ia în considerare următoarele. Julia Child, unul dintre cei mai faimoși maestri bucătari din istorie, nici măcar nu știa să gătească până la vârsta de 40 de ani, când și-a lansat The French Chef, maestrul bucătar francez, emisiunea populară de televiziune care avea să facă din ea o personalitate până la vârsta de 51 de ani. Susan Boyle a fost o amatoare necunoscută până la 48 de ani, când, în primăvara lui 2009, a urcat pe scena concursului Britain's Got Talent, ridicând publicul în picioare cu I Dreamed a Dream, din musicalul Les Misérables. De atunci a înregistrat 5 albume care s-au vândut în peste 19 milioane de exemplare, a primit 2 nominalizări la Grammy și a ajuns la o avere netă estimată la peste 22 de milioane de lire sterline, 37 de milioane de dolari. Ray Kroc avea 52 de ani după ce și-a petrecut 17 ani ca vânzător de pahare de hârtie și alții 17 făcând comerț ambulant cu o mașinărie care putea să facă 5 milkshake-uri odată, până când i-a întâlnit pe frații McDonald's, care dețineau câteva restaurante grozave de hamburgeri în California și i-a convins să-l lase să-i ajute să opereze o franciză la nivel național. 7 ani mai târziu, Ray i-a convins să își vândă acțiunile și apoi a devenit miliardar. Elizabeth Jolie și-a publicat prima carte la 56 de ani. Într-un singur an a primit 39 de scrisori de respingere, dar în cele din urmă a publicat 15 romane și 4 antologii de povestiri ce au avut mare succes. Doris Haddock avea 89 de ani în 1999, când a început să parcurgă 5150 de kilometri între Los Angeles și Washington DC pentru a atrage atenția asupra problemei reformei de finanțare a campaniilor electorale. Bunicuța Dee, așa cum a devenit cunoscută, parcurgea 16 kilometri pe zi în călătoria ei, bazându-se pe bunătatea străinilor pentru a o adăposti și a-i oferi de mâncare în cele 14 luni cât a durat maratonul ei. În 2004, la vârsta de 94 de ani, a încercat chiar să câștige un loc în Senatul Statelor Unite, devenind astfel candidatul cel mai în vârstă care a participat vreodată la alegerile pentru o funcție publică importantă. Anna Mary Robertson Moses, cunoscută mai ales ca Bunica Moses, este unul dintre cele mai mari nume în arta populară a Americii și totuși n-a pus mâna pe o pensulă până la vârsta de 76 de ani. A mai pictat încă 25 de ani, ceea ce a fost suficient de mult pentru a-i permite să vadă cum tablourile pe care le vânduse inițial cu 3 dolari se vând acum cu peste 10.000 de dolari. Astăzi, unele dintre picturile ei se vând la licitații pentru mai bine de 100.000 de dolari. În 2007, Nola Oakes, în vârstă de 95 de ani, a absolvit Universitatea de Stat Fort Hays din Kansas, cu o diplomă în istorie, devenind astfel cea mai în vârstă persoană care a obținut o diplomă, doborând recordul Guinness ce aparținuse până atunci Moseley Richardson, care și-a luat diploma în jurnalism de la Universitatea din Oklahoma la 90 de ani în 2004. 3 ani mai târziu, Nola a continuat cu studiile și și-a luat diploma de masterat la 98 de ani, devenind cea mai în vârstă persoană care și-a luat masteratul. La aniversarea de 100 de ani, Nola a început să scrie prima ei carte, Nola Remembers, Nola își amintește. Iar apoi, ca și cum ar fi fost vreun fel de nouă competiție, în 2011, Leo Plass a absolvit la 99 de ani cu o diplomă de la Universitatea de Est din Oregon, stabilind un record mondial pentru cel mai în vârstă om care să-și ia diploma de colegiu. E clar că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield. Live life.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Un lot de 14 sportive ai secției de Kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-Kempo, competiție desfășurată la Sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile

obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița.

0: cel vine mama.
1: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să-i se alăture în competiție. Pentru că, până atunci, Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești, acolo unde vrei să fii. De Jack Canfield. Live Life. Tera!

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

în fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri din

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life.
2: Tera.
3: Baby, I got you.

La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat

Apel, hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului șantierul naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectare, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

sportivul legitimat la CSM Gidia Alin Mihai Șablovski a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: E imposibil să înveți pe cineva ceva ce acesta crede că deja știe, spune Epictet. Nu poți să înveți dacă tu crezi că știi deja. Nu vei găsi răspunsuri dacă ești prea vanitos și prea încrezător în tine ca să pui întrebări. Nu poți să devii mai bun dacă ești convins că ești cel mai bun. Arta de a accepta părerea cuiva este o abilitate foarte importantă în viață, mai ales părerea severă și critică. Nu numai că trebuie să acceptăm părerea severă, ci trebuie să o solicităm în mod activ, să ne străduim să căutăm aspectele negative tocmai atunci când prietenii, familia și creierul nostru ne spun că ne descurcăm extraordinar. Însă ego-ul evită cu orice preț acest tip de părere. Cine este dispus să tragă foloase de pe urma criticilor pe care le primește? Ego-ul crede că știe deja cum și cine suntem. Deci crede că suntem spectaculoși, perfecți, genii, cu adevărat inovatori. Nu-i place realitatea și preferă propria perspectivă. Ego-ul nu permite nici dezvoltarea adecvată. Pentru a deveni ceea ce ne dorim să fim în cele din urmă, e nevoie adesea de perioade îndelungate de confuzie, de stagnare și de confruntări cu diferite subiecte sau paradoxuri. Modestia e cea care ne menține aici, îngrijorată că nu știm suficient și că trebuie să continuăm să studiem. Ego-ul se grăbește către final, conceptualizează faptul că răbdarea e pentru perdanți, văzând-o în mod greșit ca pe o slăbiciune, și presupune că suntem suficient de buni ca să ne încercăm norocul în lume. Atunci când stăm să ne evaluăm munca, atunci când ne luăm primul avânt, atunci când ne pregătim să ne deschidem primul magazin, atunci când ne ațintim privirea asupra publicului care a venit la repetițiile generale, inamicul este ego-ul, oferindu-ne o părere dăunătoare, ruptă de realitate. Se apără exact atunci când nu ne putem noi permite să ne apărăm. Ne împiedică să evoluăm, spunându-ne că nu avem nevoie de asta. După aceea, ne întrebăm de ce nu obținem rezultatele pe care le vrem, de ce alții sunt mai buni și de ce succesul lor e mai durabil. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la Sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii.

0: s-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

gon' do.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Tool o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live Live Terra.
2: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul se datorează recunoașterii. Prin urmare, trudim pentru asta. Există în profesia ta un indicator sigur al reușitei? Colegii tăi ar fi impresionați dacă ai primi recunoașterea revistei Fortune, ai deveni mare campion la șah sau ai câștiga trofeul Lombardi? Dacă ai fi desemnat profesorul anului sau ți s-ar acorda un doctorat onorific din partea unei universități prestigioase, asta ar însemna că ai avut succes? Poate visezi ascuns să câștigi cândva un Oscar, un Emmy sau un Grammy. Sau te vezi acceptând premiul Pulitzer, medalia Fields ori premiul Nobel. Fiecare profesie sau disciplină are propria formă de recunoaștere. Tu te străduiești să obții recunoașterea în a ta? În Franța, o națiune de gurmanzi, unde bucătarii primesc cele mai mari onoruri, unul dintre cele mai înalte simboluri ale recunoașterii pe care o poate primi cineva este să îi se acorde 3 stele restaurantului pe care îl conduce în ghidul Michelin. În prezent, doar 25 de restaurante din toată Franța dețin această onoare. Unul dintre ele este o unitate din regiunea Burgundiei, deținută de Bernard Loiseau, numită Côte d'Or. Se spune că vreme de decenii, maestrul bucătar Loiseau a fost obsedat de crearea restaurantului perfect și de primirea celui mai înalt calificativ acordat de Michelin. A lucrat neobosit. Este nevoie de multă muncă pentru a obține chiar și un calificativ de 2 stele, dar Loiseau l-a obținut în 1981. După care a muncit și mai mult. A perfecționat fiecare fel de mâncare din meniul său. A îmbunătățit servirea în restaurant și s-a îndatorat cu 5 milioane de dolari pentru a-și îmbunătăți și extinde afacerea. Și în sfârșit, în 1991, a primit cea de-a 3-a stea. A realizat un lucru de care doar o mână de oameni au fost capabili. Noi vindem visuri, a spus el odată. Suntem negustori de fericire. Dar recunoașterea primită nu i-a adus fericirea. În primăvara lui 2003, după ora prânzului, s-a sinucis prin împușcare. Nu a avertizat pe nimeni, nici măcar n-a lăsat vreun bilet. Unii spun că era de neconsolat pentru că, într-un alt ghid de restaurante, calificativul său scăzuse de la 19 la 17, dintr-un punctaj maxim de 20. Alții îl descriu ca fiind un individ maniaco-depresiv. Nimeni nu va ști cu adevărat de ce s-a sinucis. Dar putem fi siguri că marea recunoaștere de care a beneficiat în carieră nu a fost de ajuns pentru el.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.